سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آرزو استا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائی ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 1 اکتوبر بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکارہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کا وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہماری یہ نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہیں گی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں آرزو استا اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور ریمزی کپتان۔

0: ليجي سامن أبسب سبلي خبرونكو خلاصة سمات فرمايه
1: ترکی کی قومی خفیہ ایجنسی نے سرحد پار ایک اور کامیاب آپریشن کا معاف کیجیے گا ترکی کی قومی انٹیلیجنس تنظیم نے سرحد پار ایک اور کامیاب ٹارگیٹنگ آپریشن کیا ہے۔ غزہ بھر میں ہونے والے اسرائیلی فوجی حملوں میں جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیل اپنے زیر قبضہ مشرقی القدس میں خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور غزہ پٹی میں جاری جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں ایک فلسطینی خاتون ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکی کی قومی خفیہ ایجنسی نے سرحد پار ایک اور کامیاب آپریشن کیا ہے۔ ہتائے کے ضلع ریحانلی میں 2013 میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے جس میں 53 شہری ہلاک ہوئے تھے، اس کے اہم ملزمان میں سے ایک عمر الخطیب کو ایجنسی نے اس وقت گرفتار کر کے ترکی منتقل کر دیا جب وہ سمندری راستے سے یورپ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرخ وارنٹ کے تحت مطلوب اور شام میں اسد حکومت کے عسکری انٹیلیجنس یونٹس کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہنے والے عمر الخطیب کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے ریحانلی حملے کی منصوبہ بندی، جاسوسی کی سرگرمی اور بم کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ حملے کے بعد اسد حکومت کی جانب سے نقد انعام پانے والا یہ دہشت گرد طویل عرصے سے ایجنسی کی کڑی نگرانی میں تھا۔ اس حملے کے دیگر ملزمان میں سے یوسف نازک کو 2018، چنگیز سیرتل کو 2024، جبکہ محمد دیپ کرالی اور تیمور دکانجی کو 2025 میں کیے گئے آپریشنز کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ ریحانلی حملے کا حکم دینے والے میجر جنرل کفا ملہم کو فروری 2024 میں بشار الاسد کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی بیورو کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ کفا ملہم اسد حکومت کے خاتمے کے بعد بیرون ملک فرار ہو چکا ہے۔ غزہ بھر میں ہونے والے اسرائیلی فوجی حملوں میں جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں میں ایک صحافی سمیت کم از کم 8 فلسطینی جاں بحق اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں، جس کی تصدیق ہسپتال کے حکام نے کی ہے۔ غزہ شہر میں الشفا میڈیکل کمپلیکس کے طبی ذرائع کے مطابق تل الہوا محلے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا کر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں 5 فلسطینی جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ الشفا اسپتال کے قریبی علاقے میں ایک رہائشی عمارت پر ایک الگ اسرائیلی فضائی حملے میں ایک فلسطینی خاتون جاں بحق ہو گئی ہے۔ جنوبی غزہ میں خان یونس کے شمال میں واقع المواسی علاقے میں الاوقاف مسجد کے قریب شہریوں کے ایک اجتماع پر اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں فلسطینی صحافی محمد عبدالعزیز النجار دیگر ہلاکتوں کے ساتھ جاں بحق ہو گئے۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس نے النجار کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دیگر زخمی افراد زیر علاج ہیں۔ النجار ہولی قرآن ریڈیو کے لیے بطور براڈ کاسٹر کام کرتے تھے اور عباد الرحمان مسجد کے امام کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، اور خان یونس کے مشرق میں واقع غزہ سے بے گھر ہونے کے باوجود اپنے میڈیا کے فرائض جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کی موت ان کے بھائی مہنت کی موت کے بعد ہوئی ہے، جو اس نسل کشی میں پہلے ہی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ میں سرکاری میڈیا آفس نے تصدیق کی ہے کہ النجار کی موت کے بعد نسل کشی کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک ہلاک ہونے والے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی کل تعداد 263 ہو گئی ہے۔ اسرائیل اپنے زیر قبضہ مشرقی القدس میں خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل 2468 قابض اسرائیلیوں نے مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا۔ دن کے ابتدائی اوقات میں شروع ہونے والی ان خلاف ورزیوں میں پہلا گروپ صبح کے وقت جبکہ دوسرا گروپ ظہر کی نماز کے بعد مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہوا۔ مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہونے والے جنونی یہودیوں نے زمین پر گر کر تلمودی رسومات ادا کیا اور رقص کیا۔ یہودی تہواروں کے بہانے مسجد اقصی پر کیے جانے والے دھاووں میں حالیہ دنوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔

ستمبر سے شروع ہونے والے یہودی تہواروں کے اس سلسلے کے سکوت اور سمحت تورا کے تہواروں کے ساتھ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ غزہ پٹی میں جاری جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں ایک فلسطینی خاتون ہلاک اور 5 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ شہر میں ایک اسرائیلی فضائی حملے نے گھر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں خاتون جاں بحق ہو گئیں اور ان کے شوہر شدید زخمی ہو گئے، جبکہ شجاعیہ، بریج اور خان یونس میں مزید حملوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2025 سے اب تک اسرائیلی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں کم از کم 1422 فلسطینی جاں بحق اور تقریباً 5000 زخمی ہو چکے ہیں۔ عراق نے ملک میں موجود اپنے بقیہ مقامات سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد 12 سال بعد امریکہ کی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کے مشن کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ بغداد کا کہنا ہے کہ یہ اقدام تعاون کے خاتمے کے بجائے اتحاد کے ارکان کے ساتھ دو طرفہ سلامتی تعلقات کی طرف منتقلی کی علامت ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اب عراقی افواج داعش کے بقیہ عناصر کے خلاف کوششوں کی قیادت کریں گی، جبکہ واشنگٹن مخصوص تربیت اور انٹیلیجنس سپورٹ کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اعلان کیا ہے کہ جنوبی کوریا امریکی توانائی اور اسٹریٹجک منصوبوں بشمول جوہری توانائی، مایا قدرتی گیس اور قدرتی گیس کے بنیادی ڈھانچے میں $200 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ان سرمایہ کاریوں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سائٹ لائنز پر نیو یارک میں جنوبی کوریا کے صدر لی جے میانگ کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقات کے دوران اتفاق ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرمایہ کاریاں بشمول امریکہ میں 8 بڑے پیمانے کے جوہری ریئیکٹرز کی تعمیر کے لیے $120 ارب کا جوہری توانائی کا پروگرام، اس $350 ارب کے کوریا اسٹریٹجک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ڈیل کے تحت آتی ہے جو انہوں نے گزشتہ سال صدر لی کے ساتھ طے کی تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن اور سیول نے $50 ارب کے الاسکا ایل این جی منصوبے پر بھی تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور مزید کہا کہ یہ الاسکا کے لوگوں کے لیے ایک انقلابی تبدیلی لائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پیکج میں ٹیکساس کے شہر اینسنل میں $22 ارب کا 6.4 گیگاواٹ کا قدرتی گیس سے چلنے والا پاور پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سودے ہمارے تجارتی معاہدوں کی مرہون منت ہیں۔ ہم کوریا کے سرمایہ کاری کے وعدوں کو تعمیرات کے اہم منصوبوں اور لاکھوں امریکی ملازمتوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔

0: نقصانات کی تفصیلات سنگین ہوتی جا رہی ہیں۔ ملک بھر کے 356 اسکولوں تک پھیلی ان احتجاجی تحریکوں میں زخمیوں کی تعداد 202 تک پہنچ گئی ہے۔ فرانس کی وزارت تعلیم اور وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ ان مظاہروں میں 119 طلباء و تعلیمی عملہ اور 83 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ان واقعات کے سلسلے میں 625 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم ایڈورڈ جیفرے نے بتایا کہ طلبہ کے مطالبات سننے کے لیے ایک مشاوراتی پلیٹ فارم قائم کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مظاہروں کے دوران سرکاری عملے کے خلاف تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔
1: ترکی کا سب سے بڑا ہوا بازی، خلائی اور ٹیکنالوجی کا میلہ ٹیکنوفیسٹ جنوب مشرقی صوبے شان عرفہ میں شروع ہو گیا ہے۔ ٹیکنوفیسٹ کے چیئرمین سلجوق بایراکتار نے اس تقریب کو ایک اعتماد کا انقلاب قرار دیا ہے جو اس سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ فیسٹیول ترکی کی جدید ترین مقامی طور پر تیار کردہ ٹیکنالوجیز کی نمائش کرتا ہے جس میں ہوا بازی، خلا، دفاع، مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، ڈرونز اور زرعی ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔
0: کونیا نے گزشتہ شام فٹ بال سے ہٹ کر ایک تاریخی رات کی میزبانی کی۔ ٹوموسان، کونیا اسپورٹس اور فلسطین کی قومی فٹ بال ٹیم ایک دوستانہ میچ میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ ترک اور فلسطینی پرچموں سے سجے اسٹیڈیم میں 2-2 کی برابری پر ختم ہونے والے اس مقابلے میں جذباتی مناظر نمایاں رہے۔ میچ کے 10ویں منٹ پر اسرائیلی حملوں میں اپنی جانیں گنوانے والے 1014 فلسطینی کھلاڑیوں کی یاد میں اسٹیڈیم کی روشنیاں بجھا دی گئیں۔ اسٹیڈیم کو کھچا کھچ بھرنے والے مداحوں نے غزہ کے بچوں کے لیے میدان میں کھلونے پھینکے۔ جہاں اسٹینڈز میں تصویری خاکے پیش کیے گئے، وہیں امن کے کبوتر بھی اڑائے گئے۔ اس مقابلے کا سب سے سنسنی خیز لمحہ 89ویں منٹ میں پیش آیا۔ میچ کو 90 منٹ پورے ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا اور اسکور بورڈ پر یہ پیغام تھا، فلسطین میں صرف میچ ہی نہیں بلکہ زندگیاں، خواب اور بچپن ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ہم اس مقابلے کو ادھوری چھوڑی گئی زندگیوں کی یاد دلانے کے لیے ختم کر رہے ہیں۔ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا، یہ میچ ملتوی رہے گا۔ صدر رجب طیب اردوغان اور ریاستی حکام نے بھی اپنے پیغامات کے ذریعے اس رات کی حمایت کی اور یہ تقریب تالیوں کی گونج اور فلسطینی فٹ بال کھلاڑیوں کے آنسوؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔
1: اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، سال تھا 1942۔ دوسری جنگ عظیم اپنے تمام تر تشدد کے ساتھ جاری تھی، خاص طور پر یورپی براعظم اور بحر الکاہل میں۔ اس وقت امریکہ میں تقریباً تمام کارخانے فوجی صنعت پر مرکوز تھے اور پوری تندہی سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے فوجی مواد تیار کر رہے تھے۔ کیمیا دان ہیری ویزلی کوور، جو ان کمپنیوں میں سے ایک میں کام کرتا تھا، ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، میدان جنگ میں فوجیوں کو واضح نظارہ فراہم کرنے کے لیے آسانی سے لے جانے والی پلاسٹک کی دوربین تیار کرنا تھا۔ اس کے کام کے نتیجے میں ایک ایسی مصنوعات تیار کی گئی جس نے ان کو کبھی بھی توقع نہیں ہوئی، لیکن جس سے ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا، اور وہ تھی سپر گلو۔ ہیری ویزلی کوور نے ایک نیا کیمیائی مواد بنایا جسے بعد میں انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران سائنو ایکریلیٹ کا نام دیا۔ انہوں نے اس مواد سے دوربین اور نظارے بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ مواد بہت چپچپا اور جلد خشک ہو جاتا تھا۔ کوور جو بہت پریشان اور غصے میں تھے کہ ان کی تحقیق سے وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جو وہ چاہتے تھے، اس چپچپا مواد کو ایک طرف انہوں نے پھینک دیا اور 10 سال تک اس کے بارے میں بھول گئے، یہاں تک کہ انہوں نے جیٹ سے چلنے والے لڑاکا طیاروں کے پائلٹ ڈپارٹمنٹ میں نئی نوکری بھی شروع کر دی۔ کوور کو ایک پائیدار قسم کی پلاسٹک کی ضرورت تھی تاکہ کنوپی نامی کوٹ، جو جیٹ لڑاکا طیاروں کے پائلٹ سیکشن کا احاطہ کرتا ہے، ہوائی جہاز کے جسم پر مضبوطی سے چپک جائے اور ہوا سے متاثر نہ ہو۔ انہوں نے اپنے پرانے کام کے بارے میں سوچا۔ 10 سال سے اپنے دفتر میں کابینہ کے شیلف پر اس کی قسمت کا انتظار کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے یہ مادہ جو ہوا میں نمی کی وجہ سے اس کے رابطے میں آنے والی ہر چیز سے چپک جاتا ہے، اس کام کے لیے موضوع نہیں تھا، لیکن کوور نے اتفاق سے محسوس کیا کہ اس نے جو نیا مادہ تیار کیا ہے اسے مضبوطی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بار اسے ایک طرف پھینکنے کے بجائے چپکنے والی امریکی موجود نے اپنے تیار کردہ سپر گلو کو 1956 میں پیٹنٹ کروایا اور اسے 1958 میں ایسٹ مین 910 کے نام سے مارکیٹ میں لایا گیا، لیکن جب یہ نام صارفین کی توجہ حاصل نہ کر سکا تو انہوں نے نام بدل کر سپر گلو کر دیا اور اس کی فروخت ملک میں اچانک دھماکہ بن گئی۔ اس کی حادثاتی ایجاد امریکی موجود ہیری ویزلی کوور کے لیے خوش قسمتی نہ بنا، کیونکہ جب سپر گلو دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہوا تو کوور کا پیٹنٹ ختم ہو چکا تھا، اس لیے اسے کئی کمپنیاں مختلف ناموں سے تیار کرنے لگیں۔ مثال کے طور پر ترکی میں پلاسٹک، شیشہ، سیرامک، دھات، لکڑی، چمڑے یا ربڑ کی کسی بھی چیز کو ان سپر چپکنے والی چیزوں سے جوڑنا ممکن تھا، جو کہ جاپانی گلو کے نام سے مشہور ہیں، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چپکنے والی اشیاء کو پوری دنیا میں بہت سے مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

آج کی سیاحت میں ہم قبرص میں ترک طرز تعمیر کی دریافت کریں گے. 500 سالہ ماضی کی حامل اس طرز تعمیر نے قبرص کی تاریخی اور ثقافتی بنت کو ایک شکل عطا کی. قبرص میں ترکیے کا ثقافتی ورثہ تقریباً 5 صدیوں پر محیط ہے. یہ 500 سالہ عرصہ 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اس جزیرے کی فتح سے لے کر دور حاضر تک پھیلا ہوا ہے. یہاں موجود اور ایک طویل عرصے میں تشکیل پانے والا تعمیراتی ورثہ ایک طے در طے اور ثقافتی دولت سے مالا مال تہذیب کا ترجمان بن چکا ہے. یہ میراث دور عثمانیہ کی عمارتوں تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ 20ویں صدی کے جدید ترکیے کے تعمیراتی اثرات کو بھی اپنے اندر سمو کر ایک متحرک اور وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی میراث کی شناخت حاصل کر چکی ہے. پندرہ سو اکہتر میں سلطنت عثمانیہ کی